ingenting är som du, som du, som du. Lilja djupt I mitt hjärta. Här I en mörka på jorden stå, väldiga stormar sjunga. Sjunga strålande stjärnor I himmelen nå. I rymden blev sotiga tunga, tunga. Ingenting är som du, som du, som du. Ingenting är som du, som du, som du. Lilja djupt I mitt hjärta, lilja djupt I mitt hjärta, hjärta. Inte det väldiga berg som står, står.

nattens vältrande, vältrande våg. Nattens vältrande, vältrande våg, inget stäv utan natt, inget skriv på det.

Svenja släkt. Gör elden jag släkt med min sotiga hand, syr jag farkosten.